0: Come on, let's go.
1: だから私はダックススーパーリッチ社員ヒアルロン酸 EX を配合髪の奥深くまで浸透したっぷりと潤う髪を冬でもあなたが最も輝くためにユニリーバ
2: ゲームボーイ専用ソフトスーパーマリオランド対戦型ベースボールケーブルをつなぐとファミコンでは味わえなかった面白さゲームボーイ専用ソフトとことん付き合える仲間がいる
3: 細長いものですね。何でしょう。どんどん壊します。削っていくことによって何かが見えてくるわけですね。これは何だとおっしゃりたいの？マジで。他のやる。
4: ロッテのマーチ。
5: あれ？
4: ロッテのマーチ。
6: チョコとクッキーの美味しいハーモニーは？
7: ロッテのマーチ。
6: ミルク出た。
8: カセットの時代からカードの時代へ、ゲームの世界を変えるファミリーコンピューターシステム。本体にラムアダプターとドライブを接続し、3倍の能力を持ったカードを使うと、ドラマチックなゲーム内容に大きく変身。
9: 810円でいろんなゲームに書き換えできるのよ。
8: ファミリーコンピューターシステム。
10: ゲームボーイアドバンス。
11: ずっと待ってたあのゲーム。
12: King is boss in this game。
13: あなた。
14: Think I'll see you later on。
15: マリノ
16: ベビー夢の泉デラックス、ね、
17: 今度の春日はテダンス鈴宮春日の激動好評発売中。
18: もう一回いくよ。
19: ゲームはカラー。

0: よ始まる。ゲームボーイソフトポケットモンスター。遊び方、リモコンジャケットの装着をお勧めします。ストラップをきちんとつけましょう。軽く振るだけで十分楽しめます。
1: どこかな、隠れてない、出てておいで、お願い。
2: 急に来ちゃダメ。胸取れなかった。
3: いろんなポケモンを探して君だけの写真を撮ろう。
1: 次こそ
3: 天童60ポケモンスナップ。
1: プリントお願いします。
4: はい、
3: 撮った写真はでシールにしよう。
1: かわいい。
4: シールぼかしようぜ。
5: ぼかしようぜ。
1: ちょっと湿気取れ。ゲラゲラ。
6: 画面の右上にアナログと出るテレビをご覧の皆様へ。え、僕のこと。2011年7月24日を過ぎるとそのままでは見られなくなるんですよ。
7: え、
6: びっくりさせてごめんなさい。でも大切なお知らせですから、わからないことはこちらで聞いてください。地デジの準備お早めに。
8: どうせ、ジホーナです。
9: 本日は、ニコニコ動画にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は、
10: カッカー
9: イにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。

君をヒロインみたいに撮ったり、君をアイドルみたいに撮ったり、写真もビデオも高画質、進化した写真 DV 誕生。 Make it possible with

やった高校生冤罪通報だけそのままが引き受けしてから日本の8月15日予想のおっさんのおっさんでやるとアップ出す。